0: Muy buen día, saludos desde a Radio Local, son las 12.46 minutos. Hoy comenzamos un poquillo más tarde de lo habitual este repaso a actualidades, a información de proximidad que cada día ponemos de antena de 89.5 de FM. Hoy es jueves, día 4 de junio, y hoy después de una tarde tenemos a nuestro espacio de tertulia. En una jornada en la que tenemos los cielos cubiertos y temperaturas bastante frescas, incluso con lluvia esta mañana en las terras de Carballiño y los Ribeiro, tal y como pronosticaba o tempo, pues hoxe vai a ser o día de maior inestabilidade, e así o estamos a notar con ese descenso de mínimas esta pasada noite e tamén de máximas. Hoxe non superaremos os 20 graus no Carballiño, ata 22 podemos chegar no Ribeiro, as mínimas caen ata os 6 graus. E para a xornada de mañá suben un poquinho as máximas e as mínimas, aínda con ceos cubertos, pero teremos xa un adianto desa mellora que vai a vir de cara a fin de semana, con ascenso de temperaturas, e sobre todo na xornada do domingo, na que está previsto que cheguemos os 27 grados no Carballiño e os 30 no Ribeiro. E vamos a facer un repaso rápido antes da nosa tertulia da actualidade dos nosos concellos. Nos quedamos en primeiro lugar no Carballiño. Bueno, en primeiro lugar, saudamos xa a Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bons días. Pois sí, comenzamos con que SOS Sanidad Pública o Carballiño convocou unha concentración ante o Centro de Saúde esta mañá.
0: Y esta mañana Ana estivo allí, bueno, que nos podes comentar un poquillo, ¿no? Canta xente había, ¿cómo estaba o ambiente?
1: A verdade é que había bastante xente, máis de unhas 80 persoas, pidindo que as citas se realicen máis pronto do que están realizando, que os médicos non traballen en dous sitios, que as citas que son para análisis sean moito máis prontas, que non haxa máis cambios de médicos, porque os médicos cambian cada día que vai un médico, e a verdade é que había bastante xente, e cando eu viña, ainda estaba chegando un pouco máis de xente.
0: Pois é unha convocatoria da plataforma SOS Sanidade Pública en todos os centros de saúde de Galicia donde hai delegación desta plataforma, como no caso do Carballiño. Onte xa nos contaba Bernardo García cales eran as reclamacións, esas que acaba de resumir Ana, sobre todo centradas nas listas de espera, e tamén esas denuncias de que se manipulan estas listas, que son aínda máis longa do que pois din eses datos que oferta habitualmente o Sergas. Ademais, pois o que todos vemos no día a día, que comentaba tamén Ana, que comentaba onte Bernardo, pois esa espera que xa nos acostumamos para pedir unha cita en atención primaria, esas esperas para especialistas ou para cirurxías, tamén pedía esta plataforma non só que se solucione esta situación, senón que se faga máis investimento, máis recursos na atención primaria e nos hospitais, e tamén que se remate coa dobre dedicación por parte do personal que traballa na pública e na privada. Pois eso, preto dun cento de persoas esta mañá no Centro de Saúde do Carballiño facendo esta reivindicación.
1: E onte na tarde o CDR enteiro celebrou esa agardada asamblea por todos os socios.
0: Pues nada, que era unha asamblea pechada para os socios, pero xa sabedes que tanto no Bar da Cantina como na tertulia da SER, varios dos nosos contertulios son socios do Arenteiro. Van a estar aquí hoxe, vamos a facer tertulia político-deportiva nesta xornada de xoves, porque ademais de Víctor Tato e Manuel Peña, que son socios do Arenteiro, nos van a acompañar algúns dos representantes do Bar da Cantina e colaboradores habituales da SER para contarnos o que ali se dixo. En definitiva, e entre outras cousas, as principais novas son que se deron datos desa débeda acumulada que, como xa se sospeitaba, moi alta, se deron pois as posibles vías de solución que pasarían ou por poder asumir parte da débeda para descender de categoría soamente unha categoría, ou senón descenderíanse dúas. E ademais, Marnotes, o presidente do clube, anunciaba que non vai a seguir presidindo a entidade. Pois nada, que o ampliamos despois no noso espazo de tertulia.
1: UFD mejora la red eléctrica na comarca do Carballiño con inversión superior a 300.000 euros.
0: Pues nada, que temos melloras na red eléctrica que xa se levaron a cabo entre Naturgy para reforzar a capacidade e fiabilidade do suministro no Carballiño e en Maside. A UFD, que é a distribuidora eléctrica de Naturgy, fixo unha inversión global superior aos 300.000 euros para reforzar a capacidade e fiabilidade do suministro nestes dous municipios da nosa comarca. No Carballiño, a actuación centrada na ampliación da capacidade e optimización do suministro cunha nova liña media tensión de 650 metros de longitude na que se destinaron 125.000 euros. Tamén na zona do Ollal se realizou unha nova actuación coa instalación dunha liña media de tensión en torno a 170 metros de conductor de baixa tensión e unha inversión de 130.000 euros. En o municipio de Maside, na zona de Listanco, se fixo a adecuación do centro de transformación e se renovaron máis de 430 metros do conductor de baixa tensión investindo 52.000 euros. Son actuacións que forman parte do compromiso da UFED coa modernización e mellora das infraestructuras eléctricas na provincia.
1: O Concello destina casi 300.000 euros a reformar pasarelas no parque e outros 300.000 a dúas marquesinas.
0: Pois xa falamos en varias ocasións, ata que punto é lóxico gastar 300.000 euros en dúas marquesinas? Pois é o que vende facer o Concello do Carballiño a través do Plan de Sostibilidade Turística e dos fondos da Unión Europea Next Generation. Son fondos que se destinan aos concellos para mellorar a súa imaxe de cara ao turismo. Por unha banda, se fixo un investimento de algo máis de 278.000 euros para mellorar as zonas de sendeiros do Parque Municipal, nas inmediacións do Muño das Lousas, donde se esas pasarelas e eses pasos se veñen de renovar. Pois ata aí, pois ben, pero logo está ese outro punto que xa comentamos aquí en algunha tertulia, 299.623 euros para renovar dúas marquesinas en Catro Camiños e na Veiga. Se recordades, houve polémica no seu día cando se instalaron esas bellas marquesiñas da Diputación de Ourense nestes dous puntos. Pensábamos que iban a quedar así, logo pois se nos dixo dende o Concello que non, que se iban a reformar e a poñer máis bonitas. Despois houve polémica porque cando se reformaron os letreiros de sinalización dos lugares estaban en castelán, Cuatro Caminos e Carballino. E despois houve que modificalo por un erro e galeguizar estes nomes. En definitiva, 299.623 euros para dúas marquesiñas de parada de autobús. Iso sí, máis bonitas e xa en galego.
1: E o BNG organiza unha conferencia sobre a ofensiva imperialista.
0: Pois o BNG vende convocar un acto que vai a ter lugar no local situado nas Galerías Magariños o sábado día 6 de xuño ás 7 da tarde. Un acto que vai a falar sobre a ofensiva imperialista, conferencia coloquio na que participará Duarte Correa, que é experto en xeopolítica e que vai a avaliar a actual situación internacional e as súas consecuencias políticas, económicas e sociais. A presentación do acto correrá a cargo do secretario do Consello Local, que é Manuel Caíña. Preténdese con este acto ofrecer un espazo de reflexión e debate sobre os conflictos e retos globais, a dependencia entre territorios, as formas modernas de imperialismo e outras cuestións relacionadas coa paz ou coa soberanía dos povos. Imos facer unha pequeniña pausa, que xa logo nos dan as dúas, así que veña, imos a darnos unha volta polo escaparate comercial e enseguida volvemos.
2: Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
3: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
2: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
3: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
2: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988 27 15 62.
3: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
2: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en xuño. O día 4, Farra. O día 10, Foro Concerto de Javier Vargas. O 11, Las Amargas Lágrimas de Petra von Kant. Do 16 o 18, 36ª Xornadas de Danza, Bailando con Trenes. E o día 25, Festival de Danzas Orientales. Consulta toda a información en teatroprincipalourense.com. Desfruta la cultura. Deputación de Ourense.
4: Pratique esa alma de verbena y pratique mejor no te toque ni a área. Goza de verán con estos ofertones, como a costela de porco a 4,99 euros o kilo, o a paraguayo a 2,95 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo, pero estoy contigo.

0: Actualidade, opinión, debate. Tempo de tertulia na Cadena SER.
1: Abrimos xa o espazo de tertulia e bueno, hoxe xoves 4 de xuño é unha tertulia que aquí facemos unha combinación da tertulia dos xoves e da tertulia dos mércores. A ver, vamos por partes. Como tertuliano habitual dos xoves, Víctor Cato, o de máis antigüedade, ademais, bo día.
2: Moi bo día.
1: Manuel Peña, que é unha combinación de mércores e xoves. Bo día, Peña.
2: E martes tamén. Bo días. Aí andamos.
1: Bueno, Milito, que normalmente nos acompaña os mércores, pois hoxe nos fai visita tamén un día diferente. Moi bo día, Milito.
3: Pois sí, moi bo día, Carmen, e bo día a todo o mundo.
1: Non sei se temos tamén o teléfono a Gonzalo, outro dos nosos colaboradores habituais do Ser Deportivos. Moi bo día, Gonzalo.
4: Que tal, moi bo día, non sei se me escoita ben, pero aquí estamos.
1: Si, sí, escoitamos te ben, bueno, pois esta fusión das tertulias dos deporte da tertulia da actualidade política ben motivada porque se mestura a actualidade co deporte con esa asamblea de socios do Arenteiro que tiña lugar na tarde de onte en Espiñedo, bueno, unha asamblea que no que se agardaba dende hai tempo que se dieran explicacións ali, bueno, todos os que estades aquí son de socios, Víctor non estaba na asamblea, pero xa máis ou menos está informado do que aconteceu. Bueno, quen quere comezar un pouco co que pasou, co que podemos sacar de conclusión?
2: Xa me que empece Gonzalo. É Gonzalo. A ver, que fogo.
4: Sí, bueno, pois se queredes, a ver, coido que, bueno, pois a última capítulo, non, dunha tempada na que nada saliu ben. Porque nada se fixo ben, non? Porque onte as explicacións que se nos deron onte na asamblea parecían querer indicarnos ou parecían querer camuflar como se o que pasara fose maxia, non? Como, bueno, nos contábamos unhas cousas que non pasaron, nos prevíamos unhas cousas que non pasaron, pero bueno, a única realidade é que este ano fixemos un exercicio de irresponsabilidade moi grande no momento no que se presupuesta en 3 millóns de euros, cando o mínimo para competir en primeira red establecese alrededor de 1,8 millóns. Entón, ao final, estamos 1,2 millóns por riba do mínimo e debemos 1,6 millóns. Entón, bueno, parece que os números encaixan no noso parecer de que se se hubese feito unha planificación acorde ás nosas capacidades, pois non estaríamos nesta problemática. Xa por rematar a miña intervención, o máis preocupante é que para poder arranxar un problema, o primeiro que hai que facer é asumir que ese problema existe. E onte, dende a directiva, o que se viu plantexar é que solamente existe un plan A, que consiste en que nestes 24 ou 25 días que quedan para rematar o mes aparezca unha persona axena ao club e poña os cartos e non hai plan B. E bueno, a situación, na miña humilde opinión, é moi complexa para poder atraer ningún tipo de inversión. Pero concurso de acreedores, debe das privilexiadas, é unha situación deportiva na que xa vas tarde para planificar a tempada que ven. Entón, bueno, este é un pouco o escenario, así de brocha gorda, e matizando e imos falando, claro.
1: Sí, porque, bueno, un dos puntos a concretar, que era que todos queríamos saber a canto ascendía a débeda, porque era un dato que non se estaba facilitando. E bueno, como di, acaba de decir Gonzalo, ese era un dato importante, xa o sabemos, non? E logo, pois os plans para sair desta.
2: No, o plan é que veñen reunidas, non direxe outro plan.
1: Sí, falaba Gonzalo de Maxia, pois tamén o plan de rescate e solución tamén parece que ten que ser Maxia.
2: Eu creo que sí, porque eu estou así moi por liña salida. O Club Deportivo Garantero queremos de todos, non damos aquí para a situación de hoxe, cos números que nos dieron antes, con 428.000 euros, xugadores, 30.000, traballadores, 220.000, seguridade social, e o PF, 300.000, en federación, 70.000, outros acuadores, 450.000, aportacións de socios, creo que foron 150.000, estamos falando de 1.600.000, que son auténtica, pues, que se estaban esperando como a temporada pasada, xa agarraron, xa tuvo que vir, o a Fernando Arribas, e xa aportaron aquí 1.200.000 para acabar a tempada, y les pensaban que esta no podían llegar otra vez a 1.200.000. Si empezas a sumar Club Deportivo entero en dos temporadas, si sumas esta, si sumas otra, tenía un déficit de casi 3 millones de euros. Que una auténtica salvajada.
3: Sí, eu estou de acordo bastante co que di Gonzalo, non? Aquí a clave de todo é iniciar un presupuesto de 3 millóns de euros, contando que vai ser moi similar, incluso un poquinho superior ao do ano pasado, que se comentou que foi así que foi de 2,8 millóns de euros, e creo que aí está o erro. Ao final, o que comentaba onte tamén na Asamblea Gonzalo, non? Ao final non podes optar a algo que sabes que non podes pagar, non? Non tes a certeza de que cos teus recursos podes facelo, tes que fiar sempre dunha terceira persoa. Esa terceira persoa, como ben recalcaron eles, como ben dixemos nós durante todo o ano nas diferentes tertulias, nos diferentes bars, pois desapareceron. Entonces, eso foi o que lles deixou colgado. De feito, nunha das intervencións de Arginiro, non? Comentaba de ese 1,2 millóns de proposto na última asamblea que facían falta para completar a tempada, se botamos un pouco as contas, aí están deses 1,8 que fala Gonzalo hasta eses 3, non? Que estaban presupuestados, e un pouco evidentemente el non se excusaba nelo, non? Ou non, por así decirlo, reprochaba aos socios, pero comentaba que había volto un plazo desde esa última asamblea ata o 15 de xaneiro para diferentes aportacións de socios e que ninguén estivo pola labor dolo. Bueno, pues evidentemente non estamos falando de xente que, bueno, paga o seu abono, que xa lle costa. Non sei se foi un acto recriminatorio ou simplemente un recordatorio difícil que é competir nesta categoría, pero bueno, creo que aí un pouco están as cifras a mal de todos.
1: Víctor?
5: No, que falen eles, que eu estou encantado.
1: Bueno, pero tú, que opinas deses datos que se deron?
5: Eu creo que houve unha tertulia de unhas semanas anteriores que creo que xa deslicei, non? Fixemos comentarios convenientes, que como se deron en un momento. Eu, cando tivemos a asamblea no novembro, ali no auditorio, eu salín dali, pois, asustado. Sí, podo dicir, está preocupado salín, porque ya, as cifras estaban, non facían falta, pois, para rematar a tempada, eso, entre 1.200.000 e 1.500.000, dicir, de onde saen iso? Dicir, foi unha fuxida hacia adiante. Dicir, si todos os anos rematamos con ese déficit, está claro que a categoría do Estado do Arenteiro non é esta, porque non temos estrutura, nin económica, nin deportiva, para afrontar unha, estar nesta categoría. Que pasa? Eu entendo tamén, a ver, entendo tamén, un pouco podo entender a postura da xunta directiva, dicir, cal é o momento de parar, entón? Que lle pongo coas cabelo ao gato? Claro. Vai dicir, isto non fixe a cien, cal é o momento que dicir, bueno, mira, isto non podemos seguir así, porque vai, dicir, son casi 1.700.000 euros, que son 1.696.000, 1.700.000, chega o momento que dices, cal, onde paras? Eu deixo entrever, despois eu vi no Facebook unha entrevista que lle fixaste vos a Arginiro, despois ao rematar a asamblea, sí, porque, bueno, prensa, un pouco, pois, dicir, un pouco, falo, pois, aumento un pouco o que dixera na asamblea, non? Digo, pois, con un pouco máis o detalle, claro, que estabas pendiente eso, que incluso había xente que igual estaba disposta a facer unha operación extraordinaria, algún mecenas, algún rei Midas, como dixo o amigo Manolo, pero eso, que incluso dixo unha frase, que digo, sorpresa toda a vida. Pues sí, sorpresa de la vida, pero claro.
2: Pero chegou unha vez que o Globo Quinto non trae sorpresa.
1: Pero mira, aquí en este punto me gustaría tamén escoitar a opinión de Gonzalo, porque onte Gonzalo, eu así o que pude ver, porque había algún vídeo por aí, Marmotes decía un pouco como que a xente o animou, como que os inversores o animaron, tú aí lle dabas unha resposta, porque vamos a ver, por moito que te animen, se as contas as vestí.
4: Claro, ese é un poquinho o punto, non? Preguntaba era tanto, cando é o momento de parar? Pois o momento de parar é cando o ano pasado toca a lotería. Porque o ano pasado fixeche o mesmo exercicio de irresponsabilidade e chegou un paisano de Madrid que moitos dicíamos que era un pirata, se nos chamaba a todos, pero bueno, non é momento de reproches, pero chega unha persona e paga a fiesta. E ti, o ano seguinte, volves cometer exactamente o mesmo error. Home, eu quero creer que se me pasa a min, eu podo coller un mes por leválo a economía doméstica, non? Eu podo coller un mes, e ir todos os días a comer chuletón, en marisco, pi, e despois, cando chegue final de mes e miro a conta, se o mes que ven fago o mismo, é que son burro.
5: Sí, pero Gonzalo, disculpa, ti mira, ti eres moi xoven, pero os que temos xa unha certa idade, estou un déjà vu.
4: Non fagas eso.
5: Bueno, ti eres moi xoven, pero xoven. Podes ser moi fillo, tal. Mira, si, os que temos unha certa idade, estou un déjà vu. Nos recordamos épocas daquela que si debían 20 millóns de pesetas daquela, entendes? O que tuvo que poñer o Concello a Deputación para... Entende, decir, que isto parece que o goberno repite, é dicir, venen os pantomas do pasado.
1: Sí, pero bueno,
5: Parece que cando está na directiva, entendo que tomar unha decisión de ese tipo, dicir, hai que tomar, igual hai que ser drástico, ya le tienen que haber dito, dicir, mira, hasta aquí chegamos.
4: Déxame sí, sí. Que te interrumpa. É que antes xa plantexaba un argumento moi parecido. Ye, non, é que cando estábamos en terceira tamén a final de ano debíamos 10.000 euros e arraixábase. A mí pareceme que va a analizar as cifras. Home, eu tamén con 12 anos igual lle debía 3 euros o milito porque me había prestado para ir a Fontaíñas a comprar un destillo, un bonicao. Eran cartos, pero non é 1.600.000 euros e un déficit acumulado en 2 anos de 3 millóns de euros para unha entidade que ten unha capacidade de xeración de cartos de que 300.000, 400.000 ao ano, porque non xeramos máis, porque antes falaban de subvencións pendientes de cobrar por valor de 800.000 euros, ou 700 e pico mil.
5: 850.000.
2: Entre subvencións e liberar xogadores.
4: Entón, estamos falando de que isto está a pagar o Concello, está a pagar os rapaces do pueblo a través da escuela, está a pagar Diputación, Federación, patatín, patatán, o arenteiro por sí mesmo, canto xera. O que veñen de televisión e 4 pesetas máis. Entón, eu dicía yo onte, en tono de broma, porque, bueno, a mí gustame que cando falo das cousas serias e gustame rirme un pouco, porque senón xa entro en depresión. Eu dicía, mira, eu teño un Peugeot 308. E a min, se alguén colle e dime, oye Gonzalo, mira como mola este Mercedes de 100.000 euros, e me anima a compralo, por moito que me diga que él me dá os cartos, por moito que me diga, eu son non teño os cartiños no peto, eu non vou comprar o Mercedes. Pois isto é un poquinho mesmo, joder.
5: Sí, claro.
4: E, se tens un mínimo de sentido, pois se a ti te din que tens que salir cun 1.800.000 mínimo, eu presupuesto 1.700.000 e dar 100 para imprevisto. Porque é o que tens que facer.
1: E que xa se fixo mal.
5: Sí, claro, bueno, fixose mal,
1: Gonzalo,
5: tú sabes...
1: Gonzalo, ainda que te endebedes dentro dunha normalidade,
5: sí, pero...
1: tens que ser consciente das túas posibilidades.
5: Eu entendo que as previsións de ingresos son erradas.
2: Sí, eso.
5: Pues tiñemos previsión de ingresos que foron erradas, por as circunstancias que sexen, porque cando eu tiñen previsto, pues, alguien que tivo un mecenas ou alguien outro, que, por certo, eu te quero dicir unha cousa, a familia Rivas eu puñalle un monumento en Espiñedo,
2: Bueno,
5: una persona que nos da 1.100.000 para supervivir el año pasado.
1: Bueno, Víctor, pero vamos a ver. Manuel, altruista no es.
5: Yo no soy altruista. Tienes que reconocer una cosa, que gracias a esa aportación, el equipo supervivió, digamos. Tuvo supervivencia el año pasado, eso tengo claro todo.
2: Sí, sí, sí.
5: Dependientemente que después que meter aquí a Fillo, al adestrador, el que quisiera hacer negocio.
1: Pero vale. Vamos a instalar, pero tú en qué momento, porque mira, Gonzalo decía una cosa, si Gonzalo, hay un año, dijo aquí, en la tertulia deportiva, que os arriba se atraían una fama arrastrada, que bueno, ¿en qué momento Arjimiro Marrote, San Pinal y el resto de la directiva deciden que sí, que nos vamos a animar? ¿En base a qué?
5: No, pero espera, ti deixas entrever que entón a familia Rivas iba a seguir aportando, entón,
2: ese compromiso
5: non quedou aclarado.
1: Pensaban que
5: iba a seguir aportando.
2: Evidentemente, a falta fala o propio Arjimiro no que a reunión fala de que eles adquiren un compromiso con él es técnico, ¿no? En el sentido de pues traer a Jesús, o sea, a Fuga, a Rivas, a Rivas, a Rosarias, etcétera, etcétera.
1: Para
2: hacer eso un negocio, evidentemente. Esto es como que dice, no, venga, pago entrada de piso, el abono no pago hipoteca, ¿sabes? Por así decirlo. Es una cosa similar, ¿sabes? Me refiero.
1: Sí, hay que así.
2: Al final, y esto ocupa un poco de arenteiro también, es decir, no en el sentido de decir, evidentemente, no te has fichado esas cosas de asado.
3: desat, hai un doble desat. Esa é a problemática tamén que tenemos. Hai un doble desat.
6: Non,
3: non, non,
6: non, non, non,
1: anónima.
3: Claro,
6: a ver,
3: entonces,
6: eso é outra tamén, es decir, esta aportación, es, bueno, eso lo que esta aportación, entendes que se convirtió en capital.
3: Claro.
6: E se non se convierte en capital, temos 1.700.000 máis 1.200.000, entón.
3: Claro, exactamente, exactamente.
6: Más, claro,
3: no, que pasó. Que, bueno, comentaban antes na asamblea, preguntaban dos socios de da problemática dos agregados, Arjimiro daba a entender que os agregados non iban a ser un problema a hora de ter problemas o club co, para activar centros de
6: mismos,
3: ou, claro, imagínate que chegaron un invasor, e meta aquí, imagínate, 1.000.000 de euros, os agregados, pois non facen, en vez de darle 1.200.000, pues damoslle 400, isto é un exemplo, ¿no?
6: Un plan de pagos.
3: Exactamente, entonces vale. Van un pouco por aí os tiros, pero creo que, evidentemente, ainda que nos pecamos de ilusos confiando en esta xente, falo de nós, porque eu tamén son parte do Club Deportivo Arenteiro, e tamén din o meu permiso para que isto pasase, creo que pois esta xente xa co que traía, que traían máis o que se está vendo en Cartaxena, que está pasando, o que está pasando en Cartaxena non é o que está pasando aquí, o que está pasando en Cartaxena é moito máis grande.
1: Pero é o que vou, é que eu non sei de fútbol, pero eu recordo que cando foi o tema dos Arribas había un montón de aficionados que ponían no WhatsApp, no Facebook, que nos iba a pasar o mesmo que en Cartagena.
6: Sí, bueno.
1: Gonzalo, que acaba de decir que xa o dixo tamén e que decía, uy, como sois, no, que no, non sodes animados, non, Gonzalo?
4: Eso mismo, dicíamos que nada, que éramos unos cenizos, que papi, que papá. E o peor de todo, que en aquel momento... Ainda había que dicilo que a boca pequena, porque bueno, as cousas non se sabían, non sabíanse menos e tal e cual. Pero eso podemos dicir e dixémoslo ante na asamblea.
6: ¿Cantas críticas, Gonzalo, cantas críticas levades por eso? Por dicir esas cousas.
4: Todas. Pero o que eu digo é que non sabemos que podémoslo defender diante de quen queira, que o ano pasado houve al menos outros dous

0: de los ondas largas de por qué os arriba sí e por qué non o grupo americano ou o grupo madrileño.
1: Tamén quería chegar aí, Gonzalo, bueno, e o resto, non? As explicacións a este respecto que se diron, as explicacións da directiva, como as vistes?
0: Mira, as explicacións foron exactamente igual que se un neno de 10 anos intenta explicar por que caiu da bici. Eu iba por aí, eu iba baixando por Flores, e de repente había un buraco, caí, esto é un ambulatorio aquí, que rompín a rodilla. Xa está, foi todo casualidade, foi todo cousas raras, foi todo... Vamos que non. Un exercicio de responsabilidade moi grande, e ainda por riba, que vos opedínlle na primeira intervención que fixen onte, que, a lo menos, tratádenos a todos os que estamos aquí como adultos inteligentes. Porque o que non podes facer é chegar ali, poñerte a falar dos últimos 5 anos e do maravillosos que foron, que efectivamente, porque todos lle recoñecimos que vimos de vivir a mellor etapa da historia do club, pero eso non pode ocultar o feito de que o último ano e medio reventaron con todo porque non son pero xestionar.
2: Sí, a ver.
0: A cabeza, a pechuga e busca solucións. Non arranques correndo
2: indo
0: por
2: riba. Sí, a ver, a clave está donde está a clave. Xa hai un poquinho de tempo tal, alá polo novembro de 24. Pero bueno, creo que eles...
3: No novembro de 24 foi cando os inversores que estaban aquí, que apoyaron ao club, marcharon,
2: exactamente.
3: E eles preguntaron tamén a directiva sí, que pasara con os
2: sí, sin dar nomes, pero
3: tampouco nos operon.
2: Sí, moi ben, como eles no, intuímos o que pudo pasar, claro, pero non diron unha explicación clara nese aspecto. Eles, excusándose unha deste ano, non na falta de inversión dos arribas, que foi o que ellos trastocou totalmente os plans, tamén puxeron moito en liza, non? Que traballaron moito máis que outros anos, ainda que os resultados non se viran, nin deportivamente, nin economicamente, e falaron de moitas reunións con distintos grupos de investimento, empresas, xente de fútbol, como dice Gonzalo, e bueno, o problema, a clave para eles, non? Dos factores claves para non se ter concretado nada, era a incertidumbre da clasificación nestes últimos meses, e que a SAD todavía estaba sen concretar. Entonces, bueno, poñamos un pouco como excusa. Entonces, xa chegamos a un punto de que, é o que decía antes Tato, é moi acertado, non? De que lle ponga cascabel o gato, de que momento vamos parar isto. É dicir, isto ten que parar e volverse plantexar outra situación, ou hai que seguir hacia adiante, convertir a SAD, fiarnos de que veña, e poder evolucionar como pueblo e club deportivo para manterse nestas categorías. E que creo que esa é a pregunta clave que hai que facer, que creo que é acertada, nada máis.
4: No, a ver, vos estivestes ali, falastes antes que só hai un plan A e non B, que tería que o plan B mexe incluso a desaparición.
2: No, o plan B baixar a terceira red.
4: No, baixar a terceira red, pero a débeda continuaría, que na fronte
2: claro.
3: Eles falan de negociar, porque como falaron tamén do preconcurso da Corredor, si,
4: bueno, eso sabes tú máis.
2: Sigue falando Tato, pero mira,
4: no.
2: O que digo antes, Gemelo, que non contempla en ningún momento a desaparición.
1: Bueno, creo que os iba a preguntar, que puso sobre a mesa? Plan A, descenso, asumir a débeda.
2: Sí, o plan A é salir en segunda ref, e intentar saldar as deudas cos xogadores, claro, e a seguridade social.
4: Sempre cando os xogadores estén dispostos a...
1: Vale,
4: porque claro, tenendo caso unha denuncia, baixamos a
2: terceira. No, as denuncias xa está. O problema é sanar esas deudas antes de...
4: Serían os 428.000 euros
3: por xogadores.
4: Eso entendo que eso non nos baixaría administrativamente a terceira.
3: Eso
4: son as deudas que a súa social, a Hacienda, pois habrá que negociar si se pode. Si se pode, que xa outra tamén. Que na súa social hai que facer un pago inicial, para que despois se fagan unha plaza.
0: Claro,
4: unha Hacienda, pois había que, igual hai que remover outras cuestións do equipo político, se pode facer, falar ca delegación da Hacienda, co administrador, todo se pode
2: negociar. Claro, o que pasa é que teñen que desbloquear precisamente eses pagos coa administración para que podan chegar
4: a
2: subvención.
4: Se hai débeda non poden chegar.
1: E que plantean para desbloquear eses pagos?
3: Pois, señor, que nos dixen os
4: antes... Pedir axuda.
3: Feliz estar pedindo axuda.
4: Pedir axuda.
3: É como foi que dixemos...
1: Pero pedir axuda aos socios.
4: Os socios, ou investidores... Ou financiación externa a valor de crédito, préstamo bancario,
2: ou tamén...
4: Unha póliza de crédito.
2: Non, falou tamén unha póliza de crédito de cubrir os 520.000 euros da seguridade
4: que navala
2: que aparezca unha persoa que poida
3: está Gonzalo
1: si, é que Gonzalo, claro, como non o ve, pois eu escuto que está intentando decir algo, si, Gonzalo
0: no, claro, que eso vamos a ver, volvemos

0: Radio Carballino, Cadena Ser, en el 89.5.
1: Ferretería Botana, no Carballino, en Maside. Todo lo que precisas para casa, proyecto o reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o cuidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en a Rúa Principal de Maside.
2: Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día.
3: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. Este mes aproveita as ofertas en xeo, cola de gambón, zambuliña e alitas de polo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
4: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
5: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
4: Visítanos en Outeiro Grande, Maside. Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
6: Se tes entre 6 e 14 anos, ven a vivir unha experiencia única no Depor Campus Terras de Maside. Do 22 ao 26 de xuño no campo do Outeiro Grande. Xornadas de fútbol e diversión con adestradores do Deportivo da Coruña. Inscríbete xa en deporcampus.rcdeportivo.es ata o 16 de xuño. E para desfrutar do fútbol toda a tempada, súmate ás Escolas Deportivas Terras de Maside. Dende os 3 anos, categorías de iniciación a xuvenil. Máis información en edterrasdemaside.es.

0: abrimos nuevamente los micrófonos a Radio Local, a este tiempo de tertulia que hoxe, bueno, pues
1: es monográfico.
0: Es monográfico, ainda que bueno, que cuidado con el deporte, ainda nos queda hablar del tema del Sporting.
1: Ah, bueno,
0: si
1: sí.
0: Tenemos un huequiño, pero ya que le dijimos adiós a Gonzalo, que bueno, estaba haciendo un huequiño mientras trabajaba, os que estamos aquí seguimos, y luego, bueno, Milito, que aquí o me dos datos, no sé si queréis aportar algún dato más.
2: Sí,
0: no,
2: gustaría también comentar o que dixo, non, porque estamos falando desta problemática de si o tema de ir hacia adiante casa de o que toca ou se quedamos como estábamos a intentar sufregar a deuda, etcétera. El comentó unha cosa que me parece bastante interesante, non? É que falaba de que sair en segunda red nunha categoría con menos presión económica, porque o certo que hai unha diferencia brutal dunha a outra, en canto a obligacións con xogadores, etcétera, que é bastante importante, xa nos desplazamentos, etcétera. Entonces, él comentaba que o mellor punto para lograr de transformar o tema da SAD, ¿no? De unha mellor maneira, consolidando o proxecto en todos os aspectos do clube, intentando adecuar as instalacións, pedindolle por ese lado as administracións públicas que voten unha máu, ¿no? Entonces, él hablaba con unha situación dunha liga onde poidera ser máis estable esa conversión á sociedade anónima deportiva, sempre, evidentemente, pues, facendo ese chamamento que leva facendo todos estes anos, dende que presidente, que é certo que fai, que, bueno, de momento aún non debe os seus frutos, estamos falando de unha persoa que bueno, ten un carácter político bastante importante, non digo que evidentemente se xa culpa del, pero creo que as administracións públicas creo que teñen unha deuda 42, sobre todo por estes anos, como foron as cousas, todo o orgullo, porque isto a mí foi moita gracia, o tema de que moitas veces a deputación que se axunta de Galicia sale sacando peito do Arenteiro estes anos, cando había os ascensos, cando sí. Os invitaron ao Parlamento, sí. Pero onde están non é por meter ningún partido ni con outro, que xa sabedes que aquí non quero nin opinar de política, porque
1: é piro,
2: pero falo de absolutamente todas as administracións, se xan de un lado, se xan de outro,
0: as infraestructuras, que les poden axudar na parte das infraestructuras, son as administracións.
2: Entonces creo que por ese lado tamén ten bastante razón no que di, creo que o mellor, pues, se final se ten dedicado a ese lado, creo que sería a mellor solución, porque evidentemente baixar a terceira e asumir toda esta deuda, eso sí que sería o mellor, pois, baixo un punto de ver se xa non é rentable ou moi productivo o Arenteiro en primeira ou en segunda red, pois en terceira red me parece que sería casi xa poñendo un asumido
1: a lápida o...
3: Non, de aparte, que directiva asume neste momento o seu clube, imagínate, en terceira división con esta deuda.
0: Bueno, vamos a decir que
3: plan de pagos tiene.
0: Vamos a comentar precisamente lo que fala esta directiva que asume, porque Arjimiro Marnote, su anuncio que facía tamén, que non vai a seguir sendo presidente, entendo que bueno, que se vai toda a directiva e que hai que buscar unha directiva, ¿no?
1: Sí, al final o dimitir o presidente, pues automáticamente a directiva desaparece. La directiva, esto como le chama un presidente, claro. Esto foi que elijas un presidente nombra unha directiva e ao marchar o presidente, pues marcha toda a directiva. Isto era, ir de convocar unha asamblea por 25 de junio, creo que dixo máis tardar,
0: Incluso
1: se podía facer un pouco antes. E aí xa veremos que se ha dado, pero creo que hai que dicir a verdad, tuveron moitos erros, xa falamos, aí xa empezaron
3: acertos.
1: Hay que sopesar cosas, pero como yo recordaba, con tal día siento, claro, yo creo que tuvimos esas partidas económicas, tuvimos y tal, a verdad es que hicieron grandes, disfrutamos grandes partidos de fútbol aquí en Espinero, con grandes jugadores, pero lo que falamos siempre, no se puede tirar,
3: no.
1: Pues eso que había que hacer,
3: desgraciadamente,
1: claro, fue así,
3: claro, que no
1: me quedó euforia, todo muy bonito, claro.
0: Claro.
3: Y ahora no me entra, pues empiezan estas cosas.
1: Ahora, canta aquí.
0: Claro, y que seguramente en esos tiempos vos sobraba quien se pusiera frente a la directiva, pero
3: bueno,
0: ahora...
3: También hay que decir una cosa, yo creo que no me... que Arjimiro, en este caso, yo creo que no es un acto de cobardía, para mí, que deixe que dimita. A súa situación personal, eu faría exactamente o mesmo. A súa situación personal faría exactamente o mesmo. É comprensible o que vai facer, entendes? Pero eso por un lado, hai que deixarlo claro. En ese aspecto, o meu apoio ao 100%, porque non podes ir en que estar personalmente, non podes afrontar, non tens a fortaleza suficiente para afrontar isto, porque isto
0: sí, bueno, pero si
3: é un problema.
0: Agora, quen colle as riendas?
3: non creo que haxa quen colla renda. O gallá veña o Mecenas, como digo o mao meu irmão, un rei Midas, que este disposto a facer, como digo Milito, que queremos facer? Sociedade anónima deportiva ou baixar a terceira asumindo esta deuda? Eu iría por unha terceira vía, desaparición. Son moi radical, pero hai que ser moitas veces.
1: Dame igual,
3: sou socio desde... Somos socio número 30. Dame igual, sou no, nas cotas inferiores, estou manzana no club, dame absolutamente, estou na directiva.
0: Pero que se defienda, Sabri, algún socio dixo algo de, como de Víctor?
3: No, que dixo algo de no seu momento? Evidentemente, temos unha cidade con 100.000 habitantes, é outro tema, pero bueno, pero moitas veces hai que plantearse as cousas, e hai que ser realista. Se o Carballiño actualmente, por o que sea, non podemos afrontar isto, pues a mellor pues hai que pensar a desaparición do club, empezar en terceira regional, ou ben, como teño dito en moitas ocasións, o Sporting está outra vez en primeira autonómica, o Gallá subamos a preferente, pues empezar co Sporting. Había que poder tomar esa medida, por que non? Eu deixo aberto.
2: Ao final é un legado de moitos anos, é difícil, é complicado.
1: Así que é moi complicado.
2: Non estamos falando de fai de zano, nin de 20, como pode ser agudo en este caso, ou tal, pero...
3: Mira, eu vivi nesta situación moi complexa. Eu vivi nesta situación de moitas veces, sabes? Que tuvo que vir no seu momento tamén unha persoa de Masilla, como foi Cadaviz, a collar riendas do clube.
2: Sí, correcto.
3: Unha débeda, e ela asumiu, cos seus erros e acertos, asumiu-na. Acordo, foi moi bonito, esta etapa foi maravilloso, pero hai que ser realistas, en a vida hai que tomar decisións.
0: Bueno, pero debería pasar o que decíamos, que alguén decide invertir, pero que en unha situación tan complicada e moi complexo, por eso digo, se alguén ali os socios na asamblea, alguén falou de que vía era máis aceitada ou simplemente...
1: Ali houve moitas opinións, preguntado tamén se podía ser a desaparición, pero Marmota sempre dixo, tajantemente que fora a desaparición do club.
2: O escenario.
1: O tempo dirá e quitará razóns, como dixemos aquí cando empezamos este programa na tempada, que isto empezará mal. E nós xa dixemos que...
0: Hombre, non queríamos ter a razón, pero é que eu recordo que no primeiro programa xa falamos de como estaba a situación e do tema dos arribas.
1: Porque no tema deportivo non podías 40 xugadores entregando na Uceira coa residuo de contrato, como dixo Milito, a tutti e xugadores que eran válidos, que viu si estaban que xugaron en primeira red con outros equipos e dira sobre ti. E aquí por capricho do señor Joao Farías, que quixo ir ser aquí de...
0: Bueno, e tamén...
1: Tamén
0: o punto que aportou Milito é certo. Se falou tantas veces desas axudas de administracións, do novo campo, o tema das gradas, que xa nos olvidamos, pero que si gradas si, gradas no, ampliación campo. E ao final,
2: Defeito, na intervención a Filipe Aragón dice perfectamente que el esa grada de Espiñado non, o sea, non é viable, non,
1: non está viable, bien, sí,
2: para estas categorías, pero que va razón do mundo. Que pasa que, bueno, a federación xa ha visto a gol,
1: pero por último temos que dar un pau grande ás administrativos, tanto ao Concello, que se dixo que aquela obra monumental, que o municipal da Uceira, que vai, dous anos, que presentaron o proxecto, non? Máis ou menos. Ao municipal de Espiñado, que é? O triste, e o tal, é que o Arenteiro votamos 4 ou 5 tempadas aí no auge, éramos de España, e aquí, que quedou no Carballiño?
2: Que infraestructura
1: que quedou no Carballiño? Exacto. É que non hai nada. Eso que temos que tirar un tirón de deudas a administracións, ao Concello, por non facer o seu traballo. Porque agora, claro, agora o Arenteiro desaparecerá, bueno, pois...
0: A ver,
3: foi moi radical, o Gallá non desaparecerá.
1: Oxalá que non desaparecerá.
3: No, eu entendo tal como a mal
2: interpretación.
3: O Arenteiro igual acabou, xa que era igual, xa. Yo son un poco, pues que díxeno, vuelvo a repetir, esta situación é vos tamén o dixestes, igual vi a seguir.
2: Tanto, mira, como é o círculo máis cercano, que son todos os ríos de Arenteiro, temos o grupo de WhatsApp, levamos un mes e medio, dos meses falando, oye, mira, igual tenemos que mirar de buscar ya para refundarnos e buscar un nombre e buscar eso e a ver que nos pode ayudar e tal. Nos, creedme que xa contemplamos tamén esa posibilidad, digo, xe máis tato, lo voy a contemplando en el me fai tempo, esto non sei de dos días, esto xa fai de moitos meses,
1: levamos falando
2: meses, que evidentemente ahora, cando salta todo, programa de xogadores, etc. É que nos sale un poquinho todo a luz, pero isto non vende nin de dous días, nin de dous meses, nin de un ano, diría cheo.
1: Non le damos eso.
2: Ese é un pouco...
1: Non le damos aquí moitos programas, non dicíamos toda o que sabíamos todo, pero que estaba pasando unha situación económica moi complicada, que había moito malestar cos xogadores. Pois pues, xa, pois, pues, foi me dicindo, ojalá non tuviéramos razón, que nos taparan a boca.
0: Pero, quedan por dos minutinhos, algo máis que aportar, porque quería tamén comentar algo do tema do Sporting.
3: Bueno, este, no, creo que non, este ainda ten algúns episodios máis.
0: Sí, claro,
3: sí, este é o penúltimo episodio.
1: Está máis esperado que
3: o antepenúltimo.
1: Está máis esperado que o
3: Eu podo decir, de feito comentan de unha rueda de prensa moi rapidamente que hai xente interesada, fala ademais dunha persoa que se ponga en contacto con ela, primeira chama, logo por WhatsApp, quedan, falan, e sei que hai contactos aí cunha persoa cercana de aquí, da terra,
1: bueno, pues,
3: pode pasar, ahora ben, que pase unha...
1: Non vamos dar esperanza,
0: sí, pero que hai algún contacto, poderíamos ter unha boa nova.
3: Eso es un beso de fuego de que
1: Ogallá
3: existe.
1: Para semana quedaron seguro personalmente para seguir
3: Ogallá,
1: o no es ese.
0: Pues Ogallá. Rápidamente, por tema de Sporting, que xa non nos da tempo a morir, xa saber eso de Liorta que hubo remate do partido do Marín, e ahora toca xogar a volta, sí. E creo, Peña, que xa temos
1: a sanción
0: que imponen os dous clubes.
1: Os dous clubes. Sí, a sanción pode ser sanción de plan, o Sporting cerrando o campo por durante tres jornadas. Porta cerrada, depois un xogador do Sporting sancionado con 4 partidos,
3: imagino,
1: sí. O porteiro do Pontevedra, do Marín, sancionado con 6 partidos, con 6 partidos, e tamén lle cerran o campo a Marín, ten que xogar o próximo partido a porta cerrada.
3: Eso me parece increíble.
1: Bueno, pero esta eliminatoria podemos ir
3: sancionados.
1: No,
3: o partido a porta pechada.
1: Así non podemos ir a Marín, logo.
3: No,
1: a porta cerrada. Sí, cerrada, eu baixo o meu punto de vista que eu estou ali, vindo todos os acontecimentos de tal e cual.
3: Tampouco chegou a Sangorri.
1: Non, non, é que chegou a Sangorri, vamos, sí.
3: Sino que todo isto vai, todo isto pasa sen na
1: acta.
0: Bueno, tamén vos digo, o de María a porta pechada igual é tamén un pouco por precaución, non sei, por si se volve, sabes, esto de...
3: Bueno, pero Marín sí que é un estado que podemos estar dos oficios. E a máis hai que dicir outra, eu estuve ali, pudo ser, sí que se pudo armar, porque imagínate, empezas a unos a trifulca, pode ser entre unos, empezas a insultar a nosotros, pero bueno, dentro do que cabe, o público, tantos que estábamos ali do Carballín, como os de Marín, quitando excepcións,
1: sí, quitando.
3: Foi un comportamento bastante...
1: Os 4 argumentos que non deben estar nos campos de
3: fútbol. Efectivamente, tampouco chegou a sendo ali, que nadie pense como ali, empezamos ali a puñetazos todo, ningún de pelexa. Non foi así tampouco. Ali, ademais, foi a... É máis, foi ao final do partido, cando...
1: Sí, foi ao final do partido.
3: Non sucedeu nada extraño. Bueno, isto vai en función da redacción
1: da... En función da redacción da, que xa atendan en
3: casa. Económicamente, se dispoñen algún momento.
1: Económica tamén hai unha sección económica, pero non...
3: Xa, imagino que todo será recurrible,
1: porque lo recurrido
3: moito. O tema é que excusamos ir a Marín, entón.
1: E les presentaron as súas elevacións.
3: Ou estamos ali fora do campo.
1: Non sei se pode ver de fora, non sei como o campo
3: teñen neste caso.
0: Bueno, en todo caso, xa o dixemos, lamentamos que se producieran eses efectos. Creo que o que dixo aquí o expresidente do Sporting tamén, pois é un pouco que se corresponde co que estás dicindo ti, que tampouco foi unha cousa fora do normal en outros partidos, pero si puxo foco, e isto é importante, en que as medidas igual de seguridade que ten o campo da Uceira van que esa liorta pues, se complicase máis.
3: Evidentemente, pois pues, os policía municipal que sí que estaban ali
0: un momento.
3: Estuvieron ali, ao final non estaban, eso hai que reconocer, aparte estaban cerca onde estaba eu ali situado. Pois pues, foronse, bueno, e as medidas de seguridade que sí, que se isto hai que poner un modelo do Concello, se realmente lle reclamaron ao Concello hai máis medidas determinadas
1: escritos que lle presentaron ao
3: Concello, entonces a responsabilidade hai que asumirla de quen corresponda, e aquí as autoridades teñen moita responsabilidade no que aconteceu, iso tamén hai que dicilo. O Sporting terá a súa responsabilidade, os xogadores por o seu comportamento terán a súa responsabilidade, os aficionados, os energúmenos de sempre, que sempre os hai, terán a súa responsabilidade, pero ollo, o Concello ten a súa responsabilidade.
0: Sobre todo porque
3: non é un tema puntual. Durante toda a temporada creo que lle estuveron reiterando estas cuestións, que pudo suceder isto, e desgraciadamente sucedeu.
1: Vale, porque fai un par de meses se pasaron algo.
3: Que non hai que botar culpas aos demás, no, tens que asumir tamén as túas responsabilidades.
1: Sí, está claro que leva de presentar os escritos, leva de dito o que lle facía falta, o Concello, pois, non fixo que tiña que facer o seu traballo.
3: E non me vale decir que lle ofreceron o campo de Espiñedo. Vale, que eso vale, que non é unha disculpa.
0: Pues foi a primeira resposta.
3: Vale, pero o campo de Espiña no, no, a nivel deportivo normal que xogara no Cira. Eu faría exactamente o mesmo que faría o Sporting. Esa non é votar.
0: No,
3: para mí non é excusa, eh? Esa non é excusa.
0: Bueno, pois pues, se si non queredes comentar nada máis, poñemos o punto final a esta tertulia deportiva de hoxe, sempre xoves, que eu creo, polo que decía antes Milito, de que vale, hai contactos, hai xestións, hai que elexir unha nova directiva que repetiremos seguramente algún día máis, ahora que non temos programación de deportes, teremos que facer tertulia especial. Esperamos que para ben. Graciñas por achegarvos a Talí, graciñas tamén a Gonzalo por ter eses minutiños o teléfono, graciñas os tres, como sempre, por aportarnos a vosa opinión.
3: Bueno, é que paso Sporting.
2: Exactamente.
0: Bueno, claro,
3: exactamente,
0: por supuesto, que pasamos,
3: é que me deixades desto... É que tiña a camiseta do Fusi xa coito a espalda para ir ali o domingo de San Cedro.
2: Bueno,
3: podría estar Marín.
1: Eu non sei se presentaron cada sanción.
3: Algo yo sí.
2: Ah, bueno,
3: pode se suspender igual a sanción. Pode igual permiso.
0: No, pero cando ganen, se veñen a celebrar aquí, xa estás aquí coa camiseta e os esperas.
1: Vale,
0: veña.